0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད Tsuhun buge jachun na.
1: Jachun zinna mga taka korai mara.
0: Tarkurang tse mara go jachun zha, kirga jachun. Ngicho, ngicho dam si zikter go chi ahi tigo.
1: Haa.
0: Ngicho dam si zikter chi ahi tigo, ngicho angizga chatsg shir chi nanga gangar tigo. Dama hina chi nanga akik tigo.
1: Ya, ya.
0: Wale. Artung jarar ngab jab jab chi kyar nga artung jarar tig jan ye khar sang artung jarar din jar tig cher nga artung jarar jab jab tig cher ebjil ya ta chu nang kan dem chi aku tha
1: ko ta tung je wa ko mar sa de mo
0: are tung je mar sa de tani ta ti jigna ta ar ngab jab kyar nga chan tig jar er nga chan din jar to nga din jar er nga chan ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ Ya tani da chin tan ji gto are la.
1: Ore.
0: Chin tan ji k twa dang i chu kap thuni sam lo ton ji twa zeng go yang.
1: Ya.
0: Ah, de ga nam chiz g nam khani thanga song song zeng mo.
1: Ha.
0: Ah, da da jo ga chi tuk ni maz ga. Ala kri da chi zu rang a sha kun ni ra. Nam chiz g nam khani thanga song song zeng. Nam chiz g nang thanga song song ni song i chi te nu nam chi nang na me ma chi ga ra me kes. Di jam sin chaz gara. Chaz di?
1: Yika khasong na lin.
0: O ta yinjir pa, pachir yinjir, yika khasong na yinjir. Ari, mima mek chama khasong zita sir gogo.
1: Oli oz, ta khasong na yinjir zindo nigo.
0: Ya tani ta chikir tanu ta okhiga, ya tra khit tig jik nang khasam kiri jogla ta chokhsam bo okhiga.
1: Ta jira wakum mayang.
0: Din toni da chi gap thuni samlu ton ju ta cheri jola
1: ole ole tru
0: kor ya
1: so yari
0: lo ya hi ga
1: to makhe ko makhe
0: ta ga ta hi tra ji ka sambo makhe ga makhe na ni cho sha ko
1: ole ta che ko chelin ko ta ma ni ro ma ti cho gor na
0: ya ta hi tra ji ki chi ti ta na cho ba xi er nya ga di tong kor kor lo cho ra ma hi na cho hua wi wa ma jam chen ta cho ra
1: ole wa ma ji da
0: ole wa ma hua wi jam chen chi ta ji ga ta hi se gu no ra wa ma de de ya ta ni ta ji ga ka thu ni sam lo tong ju ta hi ga
1: to ta
0: kher ge chi gi ji na ti gi che tsu gan jo ga ta se gu ta chas ga
1: Монди кино чёрба, та там на машину го.
0: Ара я, ара.
1: Та монди машину, машину, та там монди машину. А,
0: ди, ди, ди. Ари чёрго, конди кино на вата, сум го чёр, чёр, ке же дичом экази.
1: Оле, конди чиго, чиго, та те сугу ино.
0: Оле, оле. Оле, конди чини зна вата, та конди чего на чёпчо го мата. А, чёкр ге чини сеч ме ка, чёкина, чёче сту честу ла. Та се ко нари. А, ди, ди, ди, чёр я тем диш. Та нита теранг лен цен ни кар чва. ཁསམ་ལན་ ཐོབ་གུ ཡང ཤར་གང་ སམ་པ་ཁོབ་གི གོགོ ཁ་ཚ་ཡ་ཡ་ཡ་ནི་ཁབ་དེ་མོ་ཡ་